0: dem wo no from what we ha ya dom 106 3 FM so Ghana madish ye awia ye mamu nyina ho ya dama so so sa fidie no wuchim ye chim ye chim ye chim ye ha na wode cho ye ne breso kase ye bo ya bo abo ano testi ya ngaza se mufo so agebre ni waso so krojen ye de bre mu don hwere ba ko na wa sentiment mu ane nyiro 104.5 ye dem asempa 94.7 FM ye won crying en na dom 106 3 FM ye ni affiliate stations aworo ye kabo mu akase bo ye de ebremo ne nsemu egbomuo na de ebiso abra wowom na ni nyina di tie se ye de matiefo ne ahwefo no na etofo bobi ene se jandebo ene se tiefo be kai a en tokwa yi ni ti wo hono mo be kwa be na watwenie ene ye teacher ni otimoto so ye kanu abutu emu ntokwa no en na beto dwa se wudu kurom hono mo a adansa mankuro nipa ewo mu anyina edwane
1: so so ena wobeti so meya kwantofo a wanu efa eya dadia no ma etukwa kwapiem krofo amaiso no wo mu bua chese bueda ho no eso ye part wo hwe ni mo saba ni betumi atiso
0: wo manyi suhye gina bia kwanyam panimfo betumi afaso no wayire bambo mu ewo wona ne pani bia wakoda wo bambo mu atufo se ye fanipa wo ye dwuma ye fanipa wo bo a ye hwehwe wonchi
1: wo maye driver fo atuatia ye wo hwe ni musa nya bia no ti ase na me ye betuma ma won ma bepem sene ase sampanyfo ahuna no no abeto jasaga na passenger fo ye stranded de pa na munchre monso ye de bremo
0: ebusia kase ebo ni bebi ka bo ehun ya bo bo ano ye de bani ani ni afani ye bedo sukwo na ni emu aseda no ye ba ni ye de ma ntiam fo se ye hi na namo woni ntiam nenam na yesa wo how dey to atwa everywhere you go woni ntia na ma abusua ne wo mu oni e wo chepo ye dam wo no yesi chepo no se ye du chepo no se yesen phone we kitwa wo no isim wada wuro ma ye keka bom ane ma betumi asie ni ene ye friend se isim no na ne wo be ye ne se download ntia na app no wi a wawie e na Franco Speed Shopping papa Franco mi se terms e di owo

0: abo na mra omunsu beduye no nipa ni ne ana ewo omunsu mu ene omu beduye o ye sia una wutwi bai ha ene america wan gane anko romu a na se ye chewa ye debo handcuff ya abo handcuff a obeje ebro ya wan je ebro a ene omu to bus na police for beche
1: enti na na se moto Rebecca wo video ade ba ye moto bike bebrebe egu ho nyina no ye omo a na omo cheche su wo kronum ni ajiji ni nyina egu omo ho no so de moto bike ya na mudi enam wo ti obi o ti moto bike su bia ya je afiri ne nsam
0: sa moto bike na wo hunu ni nyina ye amanfo community fo no moto bike a police fo na je ebi kra de wo be hu so hene ba akukra fie kra de omo akosi ni moto bike wo no anu fie mu e na omo di pie. It is from Wednesday ni nyina na me ni we ka say nipa baako 46 na police for say omo ache police custody na eta ne say sola police station ho no mo instantly no omo ache omumu na civilians na omo di ebi akọ central gonja bupe omo di bi akọ obushinu omo di bi akọ damango na ebi nso watch na police station it is say na ube pie mu e wo gender board dia enye mponchi pa eni mpreko na ube huo hono wa te pa te ube hui ni pa se onam wa anase ubiye kwa biye ni shop anase school four class or muko school ejuma ya fuo nyine gane efi kwa mo hono eti kwa nkwrege paramount chief of the area onu kwa ena ofi akra baya ochi se police fwa kwa se nifia onu kwa neti fi hono na ebra adumu ni uteko pio hono na gonja yufu fonso gonja land yufu association fonso aba tomo ba be hwe ni acho nana no eni kwom ho no mfo na bi wa e asese ni e pa se enkola o mu anya admission so mo beko senior high school 1 o mu yina de o mu ho aka wura mu apem fo o mu mu kita enkola mu no aso ni asese ni ye
1: o ka wura mu a Rebecca o ka wura mu a ye nim se ye wo nearby yi town so e wo ho e kronkro ye be mbe wo no mo eti ho no o mu kwa na se o mu che wura mu hwa na o mu che
0: anyway e bi no mu especially enkola nketo 3 years ni 5 years fo no e bi no mu e gane akọ nearby community a ye fre ho no mu kolumasa ah omo ohini fie no mo gane akose e na nka ye no so mu dio mu nim so mu ntimi nya se especially em mema no omo dia binu mu kre busia fo mu nim be bi omo ta police fo ache omo se bia omo de danwura mu ene fo mu obi antimi nkyre be dodo no aka wura mu because wo anko pe be bia ante anase wo anko de fo mu a ene ene police fo no omo de be ye wo kro mu no wo mpo ene ti se sia no ya bom pa ya sa sunje ebe ba kurom hon because a teacher fo bi egane na ni nyina no na se emra Wednesday no ah ya ti se a police fo na at trace teacher ni ya ana so mo chase na o to anana no mo nsi edi e no na kurom hon mo so mo ti se sa se mi na si e wo teacher ni no fo ko en nti o mo so e na o mo stop police fo na omo so e chase omo bia omo bru police ni ba kwa onu so eto anana no e won se do na a police for mo deploy ba community honum nyina no e bi wa se police ni be kate e ha ye mocks anasa sorry dem unji ndi process a sorry dem nyina omo ru honum akọ destroy a sorry dem instrument glasses windows nyina any mocks omo say ni nyina it is a sia no krom honum de uko pie pa nsuo kra wo pe bi se wo beto pa de wunya
1: eh
0: na boutique fo mo mo provision ene se kom na dia police fo no se den nipa ntimi nche ye betimi abu store na ya betine mu ene se wo menra sa mo to mu nu mi nyina na mo ja boto ma ato boutique fo mo se mo nta de nyina na motorbike mo mo ton bi ye timi di ja etum o ko hwe excavated ama forecast bebre ene se ka fi wa e ba na se wo ye passenger ni a wo be si wo je na bo ka no engine ene ji so mo du twam ekoto na ton baye 18 kilometers se wo be si wo hono mo na wesi se ka pa be gina as a passenger se wo be si die driver no engine hono
1: ayo Rebecca ma me fa hunsia se aprosifo onko brawu osum pafen nam de a neche se ayekese ife nka nipa wo obobna de anka prostation wo moko e na aprosifo enti neche se ohini ni fia ye twa agya tum wo ne ekoso wo honu bia no e ya aprosifo na ye nyemante na de mra hye wo nsem aprosifo no a na ye se adwuma no wonti aprosifo no atu nipa no afirikronum.

0: ne do nyina e beda se fuani kwotwa wisi ya ohne santa motia di nsamrachi pani atofom wato ya nkrabuo ni amfa honsam entuja
1: Abusia mwadwen
2: cheba akumienu adwen kire amode aba yemfa ba akumienu ne yempem menkwa yani mani oba YouTube nu o se ye Facebook nu o ye kacho se testi ya angaza na chese wo wudi ene ka ho ne ye wudi ba ne ka mu bi ene mani ye testi ya angaza ntibrason ye wose ye dibi e ma ba akumienu na ne pasinyafo ye wo mso papa papa mrabi aba wo a wonte ye no ene amamfo e beko prison die bebre na ne yan se akwasu abe piemu pa wo prison ye bebi sa se wo ye den ye do ba ha na be ka se na bridge wo ho e wo se me fa soro na mfa afom ne ye dem abetu
0: en ye mra no na adi
2: e mra no na aba no adwenche na bi ne ye nkwa sa se mi mu enwa nkwa good luck de ye yode aba ho no nkra nkwa nta ho no mu a di aso rich one fm ho no mu en wo wo se ka se bo na ebrezi ejei poku so de ye yode aba ejei se che se akwaba ude mama akwaba
0: mama akwaba
2: mama akwaba
0: sister lafenta ude ba na de ude di abre
2: akwaba nya na nkam da so da wati
0: ndo wonam ne yamresa na wobwa o

adwodemaze ye na otwe me kwa me zo ma o obe de ma na chede bi okwa si jilo ne bi mam na me na me oje wi a tie no wo no waye nipa na o na me hu besie so a ye mu bia ye hu amanze do